0: I Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka eta zergatik ez.
2: AI Ereka irratia. AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

ikasten. Ikasten. Katxetatik herri bezala, akamena eskatzen, esinik egoten gehiago entzuten, aukeratzen, denbora aprobetsatzen, katak egiten, ikasten, ikasten, ikasten.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AI Ereka, nahi duzuen bezala.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara naram.

Zu gabe ez naiz ezer, zu gabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zure

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: Kontxo bazergatik ez bribrau eta horra. Apaindura simplean abere txondorra. Kantarik ez espero entzule bizkorra. Bersoa xumea da eta moldakorra. Arantzaren ondoan masustako eskorra.
1: Arrano arro eta txakur ordain duen, gatazketan zelagun daukagun minduen, hartzen eta urtsintzen maitasun kontuen, sekretu txikiren bat hizkuntzak baduen.

0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: Now you said.
1: AIRK irratia.
2: AIRK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, obetzen zaituen irrati digitala.

0: You got it, Chet.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

etxe inguruan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den, denak doaz arrastakankak trabatuta. Kafea itxen duzu gonbidatu entzat, norbaitek apuntatu honi besteak beste horri denek diote, atxeden hartu behar duzula, baina ez duzu horren behar izan.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

beldurrarekin bizi ziren. Beldurrarekin. Kontrola berreskuratu nahi.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREK entzuten ari zara. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

0: itzuli naiz, gauaren azken ziztuaz, inor zaiez dudan etxola bakartira. Uluari utzi diote inguruko otxoek, loak soili garaitu du bidei luzean, zaindu nauen zaldia. Eta ikuiluan, lastolokastuek lastantzen dute, haren erio arnasestua. Gezi gazi gozoz, zauritutako amoranteen bihotzetan, zure karminesko urratsak aurkitu ditut. Gari artean jaiotako aurraren sehaska bezain gorriak darraite, gorriak darraite, gorriak darraite, gorriak darraite. Esan zenidan, badirela oraindik, konkistatzeko zeru berriak. Halere, amagalduen deien esperoan dirauten, semea laben aieneak eskuratu ditut bakarrik. Desioaren trenak minutuero igarotzen ziren, eden debekatuetan. Baina nik, lurra gurtu zuen aur mutura izan gura nuke. Izenik gabe, zure itsasoak zeharkatzera behartuko nauen iraganik gabe. Itzuli naiz, eta uste dut gauaren azken ardo botila, bion ezpain arrastoak gordetzen zuten edalontzi posoinduan. Nire begi lurrundu nekatuek bistaratu dezaketen min ororen gainti, lotxati eta urduri altxatzen da eguzkia. Eta bada irigorri bat tatuatu zenidan zeruan.
1: AIRK nahi duzuen bezala. AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

Berdinazten ez dielako egun guztixak, ta sopolitek dielako zeure begixak.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: Ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik. Zere

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: money's gone.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da